Babe Soldier. Kili buto liphelele mase ngikanje. Ngiphethe isibhamu sebegcwele izihlamvu ezimnandi kakhulu. Yizo lezi ngidonsela zona izinyokotho lezi zidlidliza ngakhona.